0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.
2: Zabava, informacije i pozitivne vibracije uz Tim Radio.

sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

0: Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 9934.
1: Radio Hitova.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.

0: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.
1: Stiženja, akcije, popusti. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta, telefon 015 311 330.